0: vel, Kenneth Evel.
1: Du, ett ögonblick. Detta här må vara en missförståelse. Jag har nettopp varit på automaten och betalt. Han är ju 100 meter där vecka.
2: Ja, tack. Jag vet hur han står.
1: 750 kronor.
2: Du har dubbel paket.
1: Dubbel? Däcket mitt är ju så vitt in på den kvite stripen.
2: Du ser det du och Jan.
1: Vet du vad? Det här går bara kan. Jag går rätt till chefen din och klagar.
2: Jag blir hjälpad av han.
3: Du kan banna hos dig, tja, all drit. Du kommer med prälla tår. Jag har hört värre ting ner på K

0: Och det var ju gluntande. Ja, jag ser klockor den bortlägger. Man har ju sex melodier igen som man närmar sig ju vägsände med raska steg. Så vill du vara med så häng på. Och då lurte jag med på hur är kaffehuset Frile. Det lurte mig lite grann på. Och då är det ju bara att ringa in eller sända en textmelding och det som måste fylla med så tar man det hela därifrån. Och då må vi snu ärke våre ser och så får vi se vad det står där. Jo, där står det Else Hjermestad Solheim, ja. Doktor Bombay och Calcutta.
1: Calcutta, Calcutta, Calcutta, oh, oh.

Och det var Tennessee Whiskey det, ja. Kanske jag är så heldig att jag får önska mig en melodi själv på tampen här. Och det har jag lust till, och då vill jag ha en sång ifrån Sörlandet. Glade Olav Bøylestad vill man ha med oss här. Helt, helt på tampen. Extra melodi, extra service. Det är själv det.

lite svensk musik där va. Du hörde Style med låten Dora Calais från 1986. Och Style bestod av tre tidigare medlemmar av gruppen Freestyle, de med låten Vill ha dig. Det kanske mest kända medlemmen i Style var Christer Sandelin. Ja då, han med Det hun vill ha. Men akkurat här och nu, mina vänner, så ska vi över till smäktande soul ifrån Lenny Kravitz. En artist som är solid häktad på 60- och 70-talet, kan lydbilden angå. Och här hör vi han i en låt från 1991 med lydbilden som gott kunde varit sent 60-tal.

Delegation och låten In the Night från 1981. Så ska det handla om Melodi Grand Prix. Året är 1972 och Grand Prix är en av de stora tv-begivenheterna. Och med en tv-kanal här hemma så ska det inte möje till för många av låtene blir hittar. Storbritanniens bidrag detta året är gruppen The New Seekers med låten Beg, Steal & Borrow. De vinner inte, men de kommer på andra plats med 114 poäng. Och vinnaren det året blir Luxemburg med artisten Vicky Landros och låten Apportois. Norges bidrag det året var för övrig Grete Kausland och Benny Borg med låten Småting som havnar på en 14 plats. Men selv med en andre plass i Melodi Grand Prix, så får The New Seekers en kanonhit med låten sin. Andre plass hjemme i Storbritannia, og en solid nummer 1 hit hjemme i Norge. Og min barndomsvenn i Møllegrader, Kjell Eivind Forsmo, kjøper singelen, og vi spiller låten nesten i stykker på musikkanlegget til foreldrene hans.